Imamo dva zanimljiva događanja koja nisu u samom Dubrovniku, odnosno u našemu gradu. U Metkoviću večeras zanimljiv nastup Klape Kaše čekaju vas u gradskom parku od 20:30 i dio je to metkovskog ljeta. A Vela Luka večeras ima čak dva događanja. Jedna je manifestacija koja je već pri kraju, a jedna tek počinje. Večer po zvijezdama naziv je koncerta koji će održati Đani Stipaničev ispred crkve Svetog Josipa večeras u 21:00. I to je dio manifestacije Luškog lita, a ono što nam počinje je višednevna manifestacija Dani Vele Spile koja je posvećena značajnom arheološkom lokalitetu Vele Spile. Ove godine planirano je više događanja, on počinje večeras, a posvećeni su proučavanju načina prehrane, kulinarstva i namirnica koji su koristili stanovnici ovog prapovijesnog lokaliteta. Tako da ako vas put dovede u Velu Luku, imate što vidjeti, a u Metkoviću imate što i čuti.

Cijenjeni slušatelji, nadam se da ste uživali u toplom i osebujnom sopranu australske sopranistice Kirite Kanave i njenom Puccinijevom opusu. Na samom kraju emisije poslušat ćemo ariju iz opere Turandot Tu Kedigel Sei Cinta. Solist na klaviru je Roger Vignol, a nacionalnim opernim orkestrom grada Liona ravnače maestro Kent Nagano. Danas su s vama bili za tonskim pultom Zlatko Vlahušić i glazbena urednica i voditeljica Mihajla Soko. Do slušanja za tjedan dana u isto vrijeme.